abẹ jẹ awọn ẹni o wa n bina ẹlo kọyin bo la ti n pe a o ẹlo ẹ ti wa n be o kọyin o agbọyin o ẹ ti wa n be a ma agbọyin.